0: boss.
1: Izizi wakufotokoza uchesa.
0: Siku za sabu ndo panzi zu tenda ato kumauro na mapindi kono.

0: Kosi.
1: Inzizi wakufotokoza uchesa.
0: Siku za sabudo panzi zu tega ato kumauro na mapindi koro.